आगामिषु पञ्चषु वर्षेषु द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकर्तुं महत्वाकांक्षिणं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चस्य आतिथ्यं करिष्यति। अस्मिन् मञ्चे ब्रिक्स सदस्य देशानां सहभागी देशानां च मुख्य न्यायाधीशाः सर्वोच्च न्यायालयानां अध्यक्षाः तथा

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। देशेन लब्धः प्रथमः उपभूसमकालिक भू अवलोकन उपग्रहः सफल प्रक्षेपणं भारतस्य अंतरिक्षक्षेत्रस्य संवर्धमान सामर्थ्यस्य प्रतीकभूतमस्तीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रख्यापितवान्। न्यायप्रदान प्रक्रियां विवाद समाधानं चाधिकृत्य समसामयिक विषयेषु विचार विमर्शार्थं नवदिल्ल्यां दीक्ष मुख्य न्यायाधीश मञ्चः समारब्धः। नेपाल जलौघे विलुप्तानां परिजनेभ्यः केन्द्र सर्वकारेण डीएनए परीक्षण सौविध्यं प्रकल्पितम्। विनाशकारी जलाप्लावेन मृतानां संख्या द्व्यशीत्युत्तर द्वादशशतं समुपगता। कृत्स्नेहि देशे अपार श्रद्धया जन्माष्टमी पर्व समनुष्ठीयते। अपि च श्वः यावत् मध्यप्रदेशे अतिवृष्टेः भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूसमकालिक कक्षायाः भारतस्य सर्वप्रथमेन चित्रण उपग्रहेण EOS-05 इत्यनेन साकं GSLV-F17 प्रक्षेपणयानस्य सफल प्रक्षेपणं भूरिशः अभिनंदितवान्। सामाजिक संचारपटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदी न्यवेदयत् यत् सफलमिदं प्रक्षेपणं भारतस्य अंतरिक्षक्षेत्रस्य उत्कृष्टतायाः नूतनोन्मेषस्य प्रवर्धमान सामर्थ्यस्य च साक्षात् प्रतिबिम्बः वर्तते। सः एताम् इसरो संस्थायाः काचित् विशिष्टा उपलब्धिः अथ च राष्ट्रस्य कृते गौरवास्पदं क्षणम् उदघोषयत्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन अद्य प्रातःकाले आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटा स्थितात् सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्रात् GSLV-F17 अंतरिक्षयानेन EOS-05 इति भू अवलोकन उपग्रहः गगने साफल्येन प्रक्षिप्तः। इसरो संघटनस्य अध्यक्षः वी नारायणन इत्येषः प्रत्यपादयत् यत् अभियानमिदं भारतस्य भू अवलोकन सामर्थ्यं सुदृढीकरिष्यति अथ च एतत् सम्बद्धानां सेवानां प्रदान प्रक्रियां समेधिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणे जॉर्जिया मेलोनी इत्यस्यै युद्धात् परं इटली देशस्य इतिहासे नैरन्तर्येण दीर्घतमकालं यावत् प्रधानमंत्री पदमलंकरणाय शुभाशंसाः समर्पितवान्। सामाजिक संचारपटलीय सन्देशे श्रीमोदी प्रतिपादितवान् यदियं ऐतिहासिकी उपलब्धिः तस्याः कुशल नेतृत्वे इटली जनगणस्य अगाध विश्वासस्य प्रत्ययस्य च साक्षात् प्रतिफलनं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा विशेषतया प्रतिपादितं यत् मेलोनी वर्यायाः प्रगाढमैत्री भारत इटली विशेष सामरिक सहभागितायाः संवर्धने सुदृढीकरणे च प्रमुखा हेतुभूता सिद्धा। श्रीमोदी अग्रेपि न्यवेदयत् यत् उभयोः देशयोः प्रजानां समृद्धाभ्युदयाय घनिष्ठसहयोगं सातत्येन अग्रे नेतुं सः सोत्कण्ठं प्रतीक्षते। सः आगामिवर्षेषु जॉर्जिया मेलोनी महोदयायाः निरन्तरसाफल्याय यशसे च मङ्गलकामनाः प्रास्तौत्। नवदिल्ल्यामद्यारभ्य ब्रिक्स मुख्यन्यायाधीशमञ्चः आरब्धः यत्र ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रेभ्यः सहयोगिदेशेभ्यश्च मुख्याः न्यायाधीशाः सर्वोच्च न्यायालयेभ्यः अध्यक्षाः वरिष्ठन्यायिकप्रतिनिधयश्च एकत्र समागताः। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः अस्य मञ्चस्य आतिथ्यं निर्वहति। उद्घाटनावसरे भारतस्य प्रधान न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः रूस चीन मिस्र इंडोनेशिया संयुक्त अरब अमीरात बेलारूस कजाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका ईरान उज्बेकिस्तान देशानां न्यायिक शिष्टमण्डलानां प्रमुखैः सह द्विपक्षीय मन्त्रणाम् आचरिष्यति। एतासु मन्त्रणासु परस्पर न्यायिक हित विषयेषु प्रत्यक्ष संवादः भविष्यति येन सम्बद्ध न्यायपालिकानां मध्ये सहभागिता सहयोगश्च भृशं

समेधिष्यते। अयं त्रिदिवसीयः मञ्चः प्रतिभागिन्यायपालिकाभ्यः न्यायप्रदानप्रक्रियाम् अन्ताराष्ट्रियविवादसमाधानं प्रौद्योगिकीं सततोन्मुखविकासं चाधिकृत्य समसामयिकविषयेषु विचारविमर्शार्थम् अथ च न्यायिकनेतृणां मध्ये दृष्टिकोणविनिमयार्थमेकां दृढां पीठिकाम् उपस्थापयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नेपालदेशे सञ्जातेन आकस्मिकजलाप्लावेन भारतात् ये नागरिकाः विलुप्ताः तेषां साक्षात् जैविकसम्बन्धिनां डीएनए रूपरेखानिर्धारणाय गृहमन्त्रालयेन केन्द्रीयन्यायालयिकविज्ञानप्रयोगशालानां राज्यन्यायालयिकविज्ञानप्रयोगशालानाम् अथ च राष्ट्रियन्यायालयिकविज्ञानविश्वविद्यालयस्य प्रयोगशालानां सेवाः प्रापयिष्यन्ते। विदेशमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् भारते निवसन्तः साक्षात् रक्तसम्बन्धिनः परिजनाः निर्दिष्टेषु केन्द्रेषु स्वकीयान् जैविकप्रारूपान् समर्प्य डीएनए प्रोफाइल निर्माणं कारयितुं शक्नुवन्ति। नेपालारक्षिदलस्य परामर्शानुसारं निरुद्दिष्टजनानां प्रत्यभिज्ञानार्थं नेपालप्रशासननिर्दिष्टतान्त्रिकमापदण्डाननुसृत्य ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए परीक्षणं विधास्यते। अस्मिन् सन्दर्भे सहायतायै नेपालपक्षतः 9841616095 इति सहायता दूरवाणीसंख्या अपि प्रसारिता वर्तते। नेपाल तिब्बत सीमवर्तिक्षेत्रेषु सञ्जातेन प्रलयंकरेण आकस्मिकजलाप्लावेन मृतानां संख्या सम्प्रति 82-12% यावत् समुपगता। नेपाल आरक्षिदलेन प्रदत्तानुसारं सर्वाधिक प्राणहानिः चितवन मण्डले पञ्जीकृता, यत्र 61-300 जनाः मृताः। तदनु पूर्व नवलपरासी मण्डले 18-200 जनाः मृताः। काठमाण्डु स्थितेषु चिकित्सालयेषु उपचारनिरतौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ। अत्रान्तरे भारतसर्वकारेण जलौघप्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलत्सु रक्षणकार्येषु सहायतायै सहायता सामग्रीमादाय अपरं विमानद्वयं नेपालं प्रति प्रेषितम्। भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवोपलक्ष्ये जन्माष्टमी पर्व अद्य सम्पूर्णे देशे धार्मिकोल्लासेन आचर्यते। अत्रावसरे भक्ताः उपवासं कुर्वन्ति, अनुष्ठानं विदधति, मन्दिरेषु च गच्छन्ति। कृष्णेन सम्बद्धानि मधुराणि अन्यानि खाद्यानि च निर्मीय भगवते कृष्णाय समर्पयन्ति। भक्तिगीतानि, सङ्कीर्तनानि च आदिनादारभ्य प्रायः रात्रिपर्यन्तं च गायन्ति। अत्रावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च जन्माष्टमी पर्वणः शुभाशयाः प्रेषितवन्तौ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च जन्माष्टमी पर्वणि शुभाशयाः प्रेषितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य जीवनकथाः, सन्देशाश्च भारतीयसंस्कृतौ, दर्शनशास्त्रे च प्राणशक्तिं प्रसारयन्ति। सा सर्वेभ्यः भगवतः श्रीकृष्णस्य आदर्शान् स्वीकृत्य सर्वसमावेशकं विकसितभारतं निर्मातुं निरन्तरं कार्यं कर्तुम् आग्रहम् अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्वर्यः अवदत् यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य सन्देशाः सत्यस्य, धर्मस्य, कर्तव्यस्य, सद्गुणस्य च मार्गेण गन्तुं मानवतायै प्रेरयन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य दिव्यसन्देशेषु निःस्वार्थसेवाभावस्य गहनप्रेरणा निहिता अस्ति। IMD इति भारत ऋतुविभागेन मध्यप्रदेशे श्वः यावत् प्रचण्डवृष्ट्यै नारङ्गवर्णीया पूर्वसञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। हरियाणायां चण्डीगढे, हिमाचलप्रदेशे, उत्तराखण्डे, पश्चिमी उत्तरप्रदेशे, बिहारे, झारखण्डे, देशस्य पूर्वोत्तरभागेषु च अद्य प्रचण्डवृष्टिः भवितुमर्हति इति वार्ताः।